0: Не мога.
1: Най-боля музика. Най-боля музика. Най-слушание песме. Най-слушание песме. Най-вечи хитови.